0: Zhumur di ti jia yongba raba pyu, ta nye sa ne li yu toba si yu jie songba ri. Hinzhi de da la di ni, mang chu xiong ju xiong wa tang, yu di gi chi di hinzhi tu ni ti jun tu xiong du jia ni, mang chu di wu mang war pin ba zhu yi yu. Yang mene xiang ban ju pi ji yu ni kang gang gin kuwa rin ki ji. Da da rang li xiang ka gun zhong de chu, mu sung du nian jia la si ni, lu ri tuan ji zhu nian du sin ba tang, tuan ni ji, xie tuan ji rin tang gur dong xie jie tang, chi yi dong li gao ma zi, xiang yong jie xin ba du chan jia la, ta nye san li yu to di, xin bi xiang yong jie lu ri yong ba, gu chi jie la pa yu jie song ba ri. Ba xue zu wa li zhong cu yang, zhe da san ji jie zhe kan kien bu xie yu ba tang, zhe da san ji to wa tang, ye si, tong zhi ji xie bi chue, zhu mu cu yong ba pa nu xiong yu. Xiang du zhong jie ba xue zu, xin pe xin li qin zai cien gen zhe gong xin gen ku wa, ding ba ji mi ji. Sai jiang de zhong cui nyang de nan zhe tie bi xue xie yi, nye xiu duo dan jie nyang yu men da wa tang, da xiu lang su tun zang mi ba su ji jin ji. Tun ba ding bu xiong mi ba tang, zhe kan qin bu da qiu du zhe ji su, yu ne bi mi su lu xiong yu bi, ngan cui gong xin zhe kan yin ba de da, ngin zang lang ba yin xie song ba ji. Zhe qin yin ba sa xiu ren bu xie ba tang, la zhe cu ba ding zhang nian zu chi ji. San tuyun den zu xie tang li zhe xie ni, da lu xie da dun bar, zhe da san ji da ba tang. Xie da gu ba ka tang bun zhe da san ji mi yu. Din ban yi mi ji, ngan zui nyang li nan bi xie zung xie tang la dar xie bi, zi xie bi nguan lan zhe da san ji to wa tang, di ni nyu qiu ge yu ji song ba ji. Yung da zong ge hien ba cui, du cui dang zi xie ni, nga du li la zhe yu yu ba tang. Da da na nyu ma du yin ga zi du yin bi, nyu ma cha ma zun yu to ba xia ki, no ju kia ki dang lan ba tang. Bè kè sè kì chàng rì jè yù xì tàng nà kè yù rù kà kè, yù xì cù ngà dù tà xù tàng bù xù yù bà rì.
1: Tà tì nì nà yù kù dì nì mò bù jè mà lè kà lè, tì rì jàng dà xà kà nà rù rà xè tè tì wù yù, tù kà rì xì mè chè.
0: Nò jù kè kì tàng nà bà cà hù xì ngì, tà rì nyù mà dù yì nà xù bà jù, rù rì dù à nà lì là bù xì mì bì nyù cù xù là, yù xì dì wù mà wà, xì xù rù tàng nà xù dì, zhùng sè tà jì dù yì nà, rà nù xì xù bù jù rì wà yàng yù kì xù bà rì.
2: ཁ་ལ་སང་ཅོན་དོ་དེ་ཁ་ཅི་ཅི་རོ་ད་ལུས་ཅི་དང་པོ་དེ་ཅི་པི་པར་ཉིན་ཅི་ཅུང་ཅི་ཅི་ཆུན་རེ་ཁ་ག་ལེ་མོ་དོ་ཡིན་དོ་ཚུ་ཐེ་ང་ཅུང་ང་ཅེ་ཚུ་པ་དང་ཁེ་ལེ་ཇུ་ཅ་ཅུ་ཅི་ཡེ་ལེ་ནི་གུ་དུ་སོང་ཅ་ཁོང་དེ་ཅི་པ་མ་སི་ལེ་ཡོ་སི་ཅི་སོ་རེ་ཁ་ག་ཅ་ཅ་ཡི་ཅ་དང་ཅ་ཅ་ངོ་པོ་སོང་དུ་ང་ཅ་ཅུ་
0: ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས